kurie svarbiausia – galios balansai, technologinis valdymas ir politinė aritmetika. Pastarosiomis savaitėmis viešoje erdvėje vėl matome vaizdus, kurie daugeliu žmonių kelia nerimą. Politikoje vis dažniau susitaikoma su moralinėmis pilkosiomis zonomis. Teisiniai šešėliai, reputaciniai klausimai ar viešos abejonės nebeatrodo rimta kliūtis siekti valdžios. Kartais atrodo, kad svarbiausia tampa ne moralinis žmogaus autoritetas, o jo gebėjimas išlikti sistemoje. Todėl šiandien ypač svarbu prisiminti vieną paprastą, bet gilią mintį. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ronaldas Reaganas kadaise pasakė, mes esame tauta, kuri turi vyriausybę, bet ne atvirkščiai. Ši frazė dažnai cituojama kaip politinis šūkis, tačiau jos esmė daug gilesnė. Ji primena, kad valstybė pirmiausia kyla ne iš valdžios institucijų, o iš tautos moralinės laikysenos. Iš žmonių gebėjimo skirti tiesą nuo melo, teisingumą nuo cinizmo, tarnystę nuo manipuliacijos. Valstybė nėra savaime egzistuojantis mechanizmas. Ji visada atspindi tai, kokie tampame mes patys. Dažnai kalbėdami apie Mindaugą, apsiribojame istoriniu faktu – karūnavimu, diplomatija, valstybės pripažinimu. Tačiau Mindaugo karūna buvo ne tik politinis laimėjimas. Ji reiškė ir civilizacinį pasirinkimą. Krikštas ir karūna viduramžių Europoje reiškė ne vien valdžią, jie reiškė atsakomybę Dievui ir bendruomeniai. Valdovas turėjo ne tik valdyti, bet ir saugoti teisingumą. Todėl valstybingumo pradžia Lietuvoje buvo susijusi ne vien su teritorija ar kariuomenė, bet su moralinio pasaulio priėmimu. Šiandien tai skamba beveik senamadiškai. Modernioje politikoje dažnai vengiama kalbėti apie moralę, sąžinę ar dvasinę atsakomybę. Politika pateikiama kaip technologinis procesas – skaičiai, strategijos, komunikacija, interesų derinimas. Tačiau valstybė negali ilgai gyvuoti vien procedūrų pagrindu. Prancūzų filosofas Alexis de Tocquevillis perspėjo, kad demokratija išlieka gyvybinga tik tada, kai yra palaikoma moraliniais visuomenės papročiais. Jei nyksta vidinis atsakomybės jausmas, vien įstatymai valstybės neišgelbėja. Galbūt todėl šiandien taip stipriai jaučiame tam tikrą vidinį nuovargį. Žmonės pavarksta ne vien nuo ekonominių sunkumų, jie pavarksta nuo jausmo, kad viešajame gyvenime vis mažiau lieka tiesos. Popiežius Pranciškus enciklikoje Dilexit Nos daug kalba apie pasaulį, kuris praranda širdį. Žmogus tampa paviršutiniškas, išsiskaidęs, nebesugebantis gyventi, palaikydamas gilesnį nei momentinę naudą ar emociją ryšį. Ši diagnozė tinka ne tik pavieniam žmogui, ji tiksliai apibūdina ir šiandienos politiką. Kai politika netenka širdies, ją pakeičia technokratinis mąstymas. Tuomet svarbiausia tampa ne tiesa, o komunikacija, ne moralinė laikysena, o įvaizdis, ne tarnystė, o gebėjimas išsilaikyti valdžioje. Šventajame rašte nuolat kartojamas perspėjimas dėl tokios būsenos. Apaštalas Paulius rašė, kad ateis metas, kai žmonės nebekęs sveiko mokslo, bet susiras mokytojų, kurie glostys ausis. Kitaip tariant, visuomenė pradeda rinktis ne tiesą, o tai, ką malonu girdėti. Panašiai kalbėjo ir Platonas. Jis perspėjo, kad demokratija silpnėja, kai visuomenė ima rinktis neatsakingus žmonės, o tuos, kurie geriausiai pataikauja minios emocijoms. Tokia demokratija ilgainiui tampa pažeidžiama. Šiandien šie perspėjimai skamba stebėtinai aktualiai. Gyvename laikais, kai politinė komunikacija dažnai tampa svarbesnė už politinį turinį. Kai kurie politikai jau nebeieško tiesos, jie ieško efektyviausio naratyvo. O visuomenė pamažu pripranta prie minties,
kad moraliniai standartai yra tik naivus idealizmas. Tačiau būtent šis susitaikymas yra pavojingiausias. Pavojingiausia valstybei yra ne viena ar kita politinė krizė. Demokratijos išgyvena ir ekonominius sunkumus, ir valdžių kaitą, ir visuomenės nusivylimą. Pavojingiausia tampa tada, kai visuomenė pamažu pripranta prie moralinio neapibrieštumo ir nustoja aiškiai skirti, kas yra teisinga, o kas tik politiškai naudinga. Šis procesas dažniausiai vyksta tyliai, ne vieną dieną ir ne vienose rinkimuose. Žmogus tiesiog pradeda vis dažniau kartoti. Visi jie tokie, nieko nepakeisi, svarbu, kad bent kažką padarytų. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tik nusivylimas politika. Tačiau iš tikrųjų tokiose frazėse slypi daug gilesnis pavojus. Pradeda nykti moralinis reiklumas valstybei ir savo pačiam. Kai visuomenė nustoja tikėti, kad politika gali būti grindžiama sąžinė, atsakomybė ir tarnystė, jį pamažu pripranta gyventi pilkosiose zonose. Tuomet nebesvarbu, ar žmogus elgiasi garbingai. Tampa svarbiau, ar jis naudingas, efektyvus, moka tvarkytis. Moralė tyliai nustumiama į šalį kaip naivus idealizmas. Tačiau valstybė negali ilgai gyvuoti vien ant cinizmo pagrindo. Šventasis Augustinas kadaise pateikė klausimą, kuris iki šiol skamba stulbinamai aktualiai. Kas yra valstybė be teisingumo, jei nedidelė plėšikų gauja? Tai griežti žodžiai ir jų esmė labai paprasta. Valstybė gali egzistuoti tik tada, kai žmonės tiki, jog teisingumas yra aukščiau už galę, interesus ar partinę naudą. Jei įstatymas tampa nevienodas, jei moraliniai kriterijai pradedami taikyti selektyviai, ima silpnėti pasitikėjimas valstybė. Žmogus nebesijaučia piliečių atsakingų už bendrą gėrį. Jis tampa stebėtoju, kuris nebetiki, kad jo laikysena ar balsas ką nors reiškia. O abejingumas yra viena pavojingiausių visuomenės būsenų. Vokiečių filosofė Hannah Arendt, analizuodama totalitarizmo kilmę, perspėjo, kad blogis dažnai prasideda ne nuo fanatizmo, o nuo žmonių pripratimo prie melo, prie moralinio nejautrumo ir minties, kad taip jau visi daro. Blogis tampa banalizuotas, kai žmogus nustoja viduje priešintis tam, kas neteisinga. Šventasis raštas šį pavojų įvardijo dar daug anksčiau. Pranašas Izaijas perspėjo, vargas tiems, kurie blogį vadina gėriu, o gėri blogiu. Šie žodžiai šiandien byloja ne tik apie teisinės normas ar politiką. Jie kalba apie mūsų gebėjimą neprarasti moralinio jautrumo. Nes valstybės silpnėja ne tik tada, kai pritrūksta pinigų ar institucinių reformų. Jos silpnėja, kai žmonės pavargsta nuo tiesos ir pripranta gyventi be aiškių moralinių orientyrų. Vis dėlto nemanau, kad Lietuva šiandien yra praradusi širdį. Nepaisydami nusivylimo politiką, visuomenės susiskaldimo ar nuolatinio triukšmo viešojoje erdvėje, mūsų žmonės vis dar geba atjausti, telktis ir prisiimti atsakomybę vieni už kitus. Tai matome paprastose, bet svarbiose situacijose. Matome, kad žmonės aukoja Ukrainai ne todėl, kad kas nors liepia ar politiškai ragina, o todėl, kad jaučia moralinę pareigą padėti kenčiantiems. Matome, kad ištikus nelaimiai susitelkia bendruomenės, kad nepažįstami žmonės renka paramą sergančiam vaikui, padeda vienišam senoliui ar tyliai remia sunkumų prislėgtą šeimą. Dažniausiai tai vyksta be kamerų, be viešųjų ryšių kampanijų, nenorint pasirodyti. Tokiomis akimirkomis atsiskleidžia tikra tautos būklė. Viešoje erdvėje dažnai matome daug pykčio, ironijos ar susipriešinimo. Todėl kartais gali pasirodyti, kad visuomenė tampa ciniška ir abejinga. Tačiau krizės akimirkomis Lietuva vis dar geba parodyti, ko neįmanoma sukurti jokiais politiniais sprendimais. Gyva solidarumą.
Tai reiškia, kad mūsų moralinis audinys dar nėra suyręs. Galbūt todėl Liepos šeštosios tradicija taip stipriai paliečia žmonės. Kai visame pasaulyje lietuviai vienu metu gieda himną, trumpam išnyksta politiniai skirtumai, socialiniai sluoksniai ar kasdieniai ginčiai. Šią akimirką atsiranda retas bendrumo jausmas. Supranti, kad valstybė nėra vien institucijos, įstatymai ar valdžios kabinetai. Ji pirmiausia yra žmonių ryšys, bendras atminties ir atsakomybės laukas. Neatsitiktinai filosofas Emanuelis Levinas teigė, kad tikrasis moralumas prasideda tada, kai žmogus pamato kitą žmogų ne kaip priemonę savo tikslam, bet kaip atsakomybę. Visuomenė stipri ne tada, kai joje daug turto ar technologijų. Jis stipri tada, kai žmogus jaučia atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitą. Panaši mintis lypi ir Evangelijoje. Kristus nuolat primena, kad bendruomenės stiprumas matuojamas ne valdžia ar gale, o gebėjimu rūpintis silpniausiais. Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Mato Evangelijos ištrauka. Šie žodžiai galioja ne tik asmeninėme gyvenime, jie galioja ir valstybei. Todėl viltis šiandien gimsta ne iš politinių šūkių ar gražių deklaracijų. Ji gimsta iš žmonių, kurie vis dar moka būti bendruomenė. Iš tų, kurie nepaisydami nusivylimo, nenustoja tikėti, kad tiesa, sąžiningumas ir atsakomybė yra nesilpnumo ženklai. Kol visuomenė išlieka šis moralinis jautrumas, tol valstybė turi ateitį. Kai Liepos šeštosios vakarą giedosime tautišką giesmę, svarbu, kad tai būtų ne vien graži ceremonija ar trumpas emocinis ritualas. Himnas yra ne tik istorinės atminties ženklas. Jis kalba, kokia tauta norime būti. Ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tai ne vien poezija, tai moralinė valstybės kryptis. Šiuose žodžiuose telpa daugiau nei patriotinė nuotaika. Jie primena, kad valstybė negali ilgai gyvuoti vien ekonominių interesų, administracinių procedūrų ar politinių sandorių pagrindų. Ją išlaiko ne viena ekonomika ar kariuomenė ar institucijos. Valstybė pirmiausia palaiko žmonių gebėjimas neprarasti tiesos jausmo. Todėl šiandien mums reikia ne vien politinių ar ekonominių reformų. Mums reikia moralinio sugrįžimo prie atsakomybės, sąžinės, prie suvokimo, kad laisvė yra ne vien teisė reikalauti, bet ir pareiga saugoti tai, kas mus jungia. Tėvynė nėra savaime duota ir kartą visiems laikams užbaigta tikrovė. Ji nėra vien teritorija ar institucinis darinys. Ji gyva tol, kol žmonės prisima už ją moralinę atsakomybę. Lietuvą reikia ne tik valdyti, ją reikia nuolat kurti. Justinas Marcinkevičius rašė, kad Lietuvą reikia visą laiką daryti. Galbūt būtent tai ir yra tikroji Liepos šeštosios prasmė. Ne vien prisiminti praeities didybę, bet iš naujo savęs klausti, ar šiandien kūrėme valstybę paremtą tiesa, atsakomybę ir pagarbą žmogui. Nes himnas yra gyvas tik tada, kai jo žodžiai yra mūsų kasdienis pasirinkimas, rašo Romualdas Zabiela.

Jūs girdėjote kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio kūrinį vargonams ir dviem fleitoms Šviesogausmė, kurį atliko vargonininkė Karolina Jodelytė ir fleitistai Vytautas Oškinis bei Kristupas Gikas. Laidą tęsime krepšinio naujienomis. Praeitą sekmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Bolonijoje žaidė atrankines rungtynes į krepšinio pasaulio čempionatą su Italijos rinktinė. Ketvirtajame kelinyje dviženklį pranašumą prieš italus turėjusi Lietuvos rinktinė jį iššvaistė ir patyrė skaudžią nesėkmę. Lietuva pralaimėjo italams rezultatu 84-87. Tai reiškia, kad Lietuva pasaulio čempionato atrankos D grupėje užėmė antrą vietą. Italai į kitą etapą žengė iš pirmos pozicijos, o islandai iš trečios. Pergalė Italijoje buvo itin reikalinga, nes pirmojo etapo rezultatai bus perkelti į kitą atrankos turnyro dalį, kuris prasidės rugpjūtį. Antrajame etape lietuvių laukia C grupės komandos – Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Dar neaišku, kokią vietą naujoje grupėje užims lietuviai, nes nėra sužaistos paskutinės C grupės rungtynės. Iš šešių minėtų komandų į pasaulio čempionatą pateks trys. Pranešimai. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su pyragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą. Jei rašė Petras Jačiunskis. Atsisveikinimu išgirsite vokalinį ansamblį Draugiški projektai. Tai įrašas iš kompaktinės plokštelės Muzika reformacijai, kuris skirta reformacijos 500 metų jubiliejui. Joje įrašytos bažnytinės giesmės, kurias plėtojo ir aranžavo Lietuvos kompozitoriai. Skambės kūrinys Ateik saldi mirtie, kurio muzikos autorius buvo Johannas Sebastianas Bachas, aranžuotė Jono Tamulionio. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radio stotį.